Smontate menš, mosurkaj sa gredem. Perigi, perigi, minta fisa lunterem. Engie me vise me gorlom, tot edi mosurkaj. Edi sa gadik, edi sa mi porvolaj. Engie me vise me gorlom, tot edi mosurkaj. Edi sa gadik, edi sa mi porvolaj. Я сих пор и